chairman ebi tie mu opuku ase ebi tie mu taifa ebi tie mu odomi bebi awu tie mi bia no me patro na himachin eye the loto mathematician man the loto mathematician man me no man ye 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 in kakran kakran kakran kakra yura 2026 muno January so eko betumi akacho se aka na watwi se na watwi mienu pe na January so de ne dia kogu na mu makacho se afi ye wura mu a ye de bosom aka kakra de bosom ba akwa kogu yi no me pacho pro nipa onim loto no mu di nachi enya duro sam enya bosom sam enya kwatoto dot ya bla enya kwatoto perfume fasupre wo enya kwato akoko na toto no re enya sabe sabe mpedu asa me pacho koda emusiye nemu eye loto paper ena abani wum abana ewo loto paper numa enesi last week madam fubi chire mi event bi madam fubi chire mi event bi ena muse event na so bebo ena me sheda mama ene ewo nipa bibi no ho ama ama o maba ni enti ama ama o maba no me mpese ne obeto usika gu eye e 14th day no enti me di aba me hu ye na ye mia na metwa ma mia me ho ene nipa bibi ni na afre me manfa ti loto meme wo no policy bi se loto ye de bia no mababo inti ada wuni aba no eh metra radio no so ye de we dabi en mama mfo en se yo musika wo di enti ameye sa na se menem ne me kula loto na mi mitwa no eh me kasa wo se eye matra makwe because last week no madam fo bi chira mi event mitwa sanga 5 bo wo so na mti debi se sanga 5 abo wo so de a event ni betumi akọ nene me ye calculation wo loto num no ana me me hu se 88 be ko repetition enyumre ya nene ma ya madin se kwara loto paper me hwim because e ye fi ada dia na matran ho a se se de be ye ne Friday bonus wo benya bi edi nti enyumre me te ho ana me se da bi ma me nko fa madam fo no sa bre kwara na se sabo awie na me se ma me nko fa madam fo no plan na o kire na me hwe e bi ya na e be kọ nti me hwe ye no na mu aba ne betumi akọ ba me hu se plan na obo repetition se repetition so ba ba me hu se obo 88 a na 88 ne matche akogu machine 3553 3553 nti 88 wa san de adichi 88 akogu machine a 88 ne betumi repeat ti o loto ye nyansa enye de amanfo betra radio we so ekekan se mu ye akola bia ko pue fra du krom ene ekofa anu no ne sin ye mienu na no ye miensa no it's a hell man da bi enche yi na akola akora ne sin ye mienu a ne sin ye miensa ne sa akola hu na hu nsuru na akwa ko bisa loto no ma da bi loto ne pepe numa na yota wohwe untumi nhwema pa oba bi tena na mse noma me nkofa loto pepa na mnye de minhwem me hwem madam enye ono na kire mi o na nya me pon na kire me pa na mse ne wo de ebo no nsien ya ti so krok ya na sa adwen ne ba bitrim inti me kwohwe ye no na ma hunse repetition e wo ne plan no na mi hunse wa bo 88 obo 88 na o de 3553 akoto machine 3553 wo ka bo ma 88 inti 88 abo wa sande adichi 88 akogu machine dia sababe ko repetition dia 88 na na be dia bebo na msi oki ende ma me mfa ni 88 no ma me mfa mi 88 na me hu se betumi akọ repeat no emeka event na madam fo no kire me no e na me di 88 ne be kan me de kan no event ni so bo yinu obo 5369 so na me 88 no ta be connect into event no me 88 me de beka won na ss number se no bo mi ensa 536988 ana me nya number se die we enye konfo na de mane we enye malam na de mane eya me nya nsa me hu se so wa bo 88 na obekọ machine na 88 no me pa chọ

me se ni awo kan ni se David Iba David Ibe humi mo boa eni banu jojo no nensu onu die wa papa oko so ti e mu a eko si se wo se nen mu nya enu ti na ma be ye je se me ni mu nya se me ni mu nya na mi se ubi o e danu ni fre ni no ni awo kan ni se David Iba, David Ibe, humi mo bo a. Eni banu jojo no nensu, wano die wampaba. Oko so ti e mwa, kosi se

ye ni ye ni di ebe di o but na ma amene ye bo di eba akopa atano ye kwa fuo mua ne ye chana ma suwa ne kwa intenten na me sansu ne me dure ekula na seno na me ma miya sandi ya suwa na me di kokurum na me di akoto apostolic mission house se o sofu ne ne yere ne ne ma ye mu eni na me ma mi ni mi di awo ye dure bere mi na me kwa na ma soma no se na ma amene na we ni mi di awo ye se na we ni mi di awo ye and niya ma ye yaman shiraba ye sono and ye lusu ni nina ye lusu ni nina na wo ye sofwa me se wun kuman na me tufu na me katina wase fa kukodro efri se bide biye ni hono mua edi ye dieba e tenya forebo me ma asole mani nye e hiya for wate me ma wamu nye hiya for me de me tanfu ni wo hiya me tanfu eni wo hiya asasi iso me tanfu eni wo hiya na wo hiya diye